0: grob u meni i križ od ruku raširenih.
1: Ima, a ne zna, kavez i pticu, anđele dobre na svom licu.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati, 21 minut. A kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30.

Mušiće, Batuni, Ranč, Mršina, Bara, Planinski Prevoj, Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Rovca ili Sijevo polje. A povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.

Njena posebnost nije bila samo u ljepoti i glumačkom talentu, bila je u njenoj sposobnosti da ne kaže sve. U filmu Grand Hotel iz 1932. godine izgovorila je čuvenu rečenicu „Želim da budem sama“. Ta rečenica postala je toliko povezana sa Garbo da su je ljudi često smatrali njenim životnim motom. Ali Garbo je kasnije napravila važnu razliku. Govorila je da nije rekla „želim da budem sama“, već „želim da me ostave na miru“.

U vremenu u kojem se od čovjeka često očekuje da govori, pokazuje se, objašnjava i bude prisutan, Greta Garbo nas podsjeća da i tišina može imati dostojanstvo. Nije morala svakome da objašnjava ko je. Nije morala da odgovori na svako pitanje. Nije morala da ostane na sceni samo zato što su je drugi tamo željeli.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija.

Njena posebnost nije bila samo u ljepoti i glumačkom talentu, bila je u njenoj sposobnosti da ne kaže sve. U filmu Grand Hotel iz 1932. godine izgovorila je čuvenu rečenicu "Želim da budem sama". Ta rečenica postala je toliko povezana sa Garbo da su je ljudi često smatrali njenim životnim motom. Ali Garbo je kasnije napravila važnu razliku. Govorila je da nije rekla "želim da budem sama", već "želim da me ostave na miru".

U vremenu u kojem se od čovjeka često očekuje da govori, pokazuje se, objašnjava i bude prisutan, Greta Garbo nas podsjeća da i tišina može imati dostojanstvo. Nije morala svakome da objašnjava ko je. Nije morala da odgovori na svako pitanje. Nije morala da ostane na sceni samo zato što su je drugi tamo željeli.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafe.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Stresala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kući.

usne su mi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet, mogla bi da priznam.

0: o ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

Njena posebnost nije bila samo u ljepoti i glumačkom talentu, bila je u njenoj sposobnosti da ne kaže sve. U filmu Grand Hotel iz 1932. godine izgovorila je čuvenu rečenicu "Želim da budem sama". Ta rečenica postala je toliko povezana sa Garbo da su je ljudi često smatrali njenim životnim motom. Ali Garbo je kasnije napravila važnu razliku. Govorila je da nije rekla "želim da budem sama", već "želim da me ostave na miru".

U vremenu u kojem se od čovjeka često očekuje da govori, pokazuje se, objašnjava i bude prisutan, Greta Garbo nas podsjeća da i tišina može imati dostojanstvo. Nije morala svakome da objašnjava ko je. Nije morala da odgovori na svako pitanje. Nije morala da ostane na sceni samo zato što su je drugi tamo željeli.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

sada ljubio da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug.

Njena posebnost nije bila samo u ljepoti i glumačkom talentu, bila je u njenoj sposobnosti da ne kaže sve. U filmu Grand Hotel iz 1932. godine izgovorila je čuvenu rečenicu „Želim da budem sama“. Ta rečenica postala je toliko povezana sa Garbo da su je ljudi često smatrali njenim životnim motom. Ali Garbo je kasnije napravila važnu razliku. Govorila je da nije rekla „želim da budem sama“, već „želim da me ostave na miru“.

U vremenu u kojem se od čovjeka često očekuje da govori, pokazuje se, objašnjava i bude prisutan, Greta Garbo nas podsjeća da i tišina može imati dostojanstvo. Nije morala svakome da objašnjava ko je. Nije morala da odgovori na svako pitanje. Nije morala da ostane na sceni samo zato što su je drugi tamo željeli.

tu pored mene sada spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene sklopila oči, moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

auto. I sve u fade auto. I nit bih pevao, niti bih čutao. Kao kameo, ko silueta sproševa. Dečak s gitarom.